0: Vidjeli smo. O, Šumadina kućo stara, pa što se ne javljate li?
1: Dragi slušalci, DJ Šumi nije tu, ali tu je Srpski radio svake srede živo i uživo direktno iz studija sa vama, radio 4EB 98,1 MHz.
0: Vodinac!
2: What's going on?
0: Slušaj! Alo!
2: It's our boys.
1: Kao što napomenu, dragi slušaoci, DJ Šumi nije tu, ali tu sam ja, vaš voditelj i ton majstor za večeras, Stanislav Tatić. Evo, družit ćemo se nekih sat vremena od 6 do 7 i naravno uz lepu muziku i bit će to opet jedno lepo veče uz Srpski radio ove lepe srede. Što kažu, još jedno lepo veselo veče.
3: Obrati pažnju na ponašanje! Ja sam čovjek fin i suptila mog dubljev na mesto ovdje.
4: Kada da krenemo?
5: Vozi, Miško!
1: A za edukaciju i reklamaciju, što kaže moj kolega DJ Šumi, to ćete morati da sačekate dok se on ne vrne, a ja mogu samo evo da vam dam lepo raspoloženje večeras dok se vraćate kući ili idete na posao. Broj studija je 3240-8686 za one sve moje slušaoce, da kažem, koji žele da me nazovu u studiju da poruče neku lepu pesmu, ili broj SMS poruke na 0482-090-981. To jeste ako hoćete da mi pošaljete lepu poruku i da pozdravite nekoga, kao što ja uvijek to kažem, nekog komšiju ili komšinicu. Znači, broj studija je 3240-8686 ili 0482-090-981 SMS poruka.
6: Pa nema problema, Rici!
7: Bolje znati mnogo i često nego ne znati ništa povremeno nikad koje kude.
1: Dobro večer još jednom, dragi slušaoci, i dobro došli na Tsunami, što moj kolega DJ Šumi kaže. Dobro došli na Radio Talase 4EB 98,1 MHz Srpski radio. Evo i večeras direktno sa vama iz studija. Evo tu sam ja posle malo dužeg vremena sa vama. Šta reći, ja sam tu da pomognem uvijek, malo sam i ja bio zauzet, ali svakako lepo je da dođem u ovaj topli studio ovdje na Kangaroo Point i da malo vodim i ja uživo program. Šta reći, još jedan veliki pozdrav od mene i jedan veliki pozdrav za sve moje kolege koje slušaju naravno večeras ovaj radio, a svi vi koji nas slušate, da kažem, iz Sidneja, Melburna, ovdje na petom kontinentu, ja vam želim lep ostanak uz radio 4EB direktno iz grada Brisbanea, a naravno i za moje slušaoce i za sve slušaoce koji nas slušaju iz majke Srbije. Evo, tu smo mi, a večeras ćemo se družiti uz lepu mjuzu, što ja to kažem uvijek, muzika. Biće tu malo i vesti, bit će tu malo i dešavanja iz ovog našeg grada Bris Vegasa, što ja kažem, pa ćemo da prešaltamo, što kažu, sve lepo i polako, kako to srpski narod kaže, kako i dolikuje. Šta reći, ostanite uz Radio 4EB i uživajte uz lepu muziku. Ko je kude će da bude, što moj kolega kaže dok odmara na odmoru. Evo, mi nastavljamo da čujemo malo i šta se to dešavalo na današnji dan, pa prelazimo na nove teme.

A, dragi slušalci, ja nastavljam dalje. Eto, čuli ste šta se to dešavalo i na današnji dan. Znam da mnogi slušalci od vas vole i to da čuju. A šta reći, ja nastavljam dalje sa lepom jednom pesmom, malo da ne bude samo kolce. Znam da neki vole malo i muzike, pa nastavljam manje priče, više muzike, pa ćemo onda da čujemo malo i vesti, a vi uživajte.

Dragi slušaoci, čuli ste i tu jednu lepu pesmu Oj Srbijo. A ja nastavljam dalje uz radio talase srpskog programa 98,1 MHz. Ja želim da pozdravim direktno iz studija sve vas koji ste se tek uključili na radio Tsunami ovoga srpskog programa i večera sredom. Šta reći, ja nastavljam dalje, malo da čujemo i vesti, da čujemo šta se to i dešava u našoj majci Srbiji. Eto vesti koje mi preuzimamo od Kurir televizije. A vi uživajte uz radio, šta, Tsunami, srpskog programa sredom.

0: Predsjednik Aleksandar Vučić primit će u oproštenu posjetu ambasadorku Savezne Republike Njemačke Anke Konrad. Prijem je zakazan za 11 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike na Andrićevom vencu. Konrad je od 2022. godine bila ambasador Njemačke u Beogradu. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Kandanović izjavila je da će sa Rusijom, kako se očekuje, biti produžen gasni aranžman do kraja godine. Ističe da je ključ energetske stabilnosti u diversifikaciji izvora snabdevanja, navodeći da su u toku pregovori sa Svetskom bankom o višegodišnjem projektu za razvoj unutrašnje gasne infrastrukture vrednom oko milijardu evra. Ministarka objašnjava da je još neizvesno da li će američki OFAK produžiti licence NIS-u za rad i MOL-u za pregovore o preuzimanju ruskog udela u našoj kompaniji posle 31. jula. Naglašava da ključnu ulogu u tom procesu igra Vašington. Četvrogodišnji dečak utopio se u akvaparku Jugovo u Smederevu, a detalji nesreće još uvijek nisu poznati. Prema rečima očevidaca, lekari hitne pomoći odmah su započeli reanimaciju i uložili maksimalne napore da spasu dete, ali u tome nisu uspeli. Sve okolnosti pod kojima je došlo do ove nesreće bit će poznate nakon istrage. Telo za sada neidentifikovanog muškarca pronađeno je noćas na trotoaru u bulevaru Kralja Aleksandra u Beogradu ispred poznate apoteke. Kako saznemo, slučajni prolaznik prijavio je policiji da na ulici leži muškarac koji ne daje znake života. Policija je obavila uviđaj, a telo je poslato na obdukciju. 7 automobila uništeno je u nezapamćenom vandalskom pohodu na bulevaru Evrope u Novom Sadu. Prema prvim informacijama, vandali su čekićima razbijali stakla na vozilima. Navodno su pronađeni i otisci cipela, što ukazuje da su pojedinci skakali po automobilima. Uviđaj je završen, ali počinioci nisu poznati. Policija u Pančevu isključila je saobraćaja 29-godišnjeg vozača motocikla koji je vozio bez zaštitne kacige, a kontrolom je utvrđeno da je imao 0,61 promila alkohola u organizmu i da je bio pod dejstvom kokaina. Protiv njega su podnete prekršajne prijave. U Sloveniji je uhapšen 39-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, osumnjičen za ubistvo nožem svoje 36-godišnje partnerke. Pronađen je u blizini mesta ubistva i nije pružao otpor hapšenju. Policija u Celju saopštila je da će nakon završene istrage biti priveden istražnom sudiji zbog ubistva. 8 radnika stradalo je nakon urušavanja tunela hidroelektrane u izgradnji u indijskoj državi Sikkim, saopštile su lokalne vlasti. Do obrušavanja je došlo usled klizišta. Zvaničnici su prethodno naveli da je oko 27 radnika ostalo zarobljeno u tunelu nakon što je blokiran ulaz. Spasilačku operaciju otežalo je prisustvo gasa u tunelu. Pilot malog aviona prebačen je u bolnicu nakon što je letelica udarila u krov kuće u američkoj saveznoj državi Teksas. Prema navodima vatrogasne službe, avion je pokušavao da sleti na obližnju pistu kada je došlo do nesreće. Pilot je bio svestan nakon udara, ali zarobljen u kokpitu. Nakon toga kuća je obezbeđena zbog curenja goriva. Sledi istraga o uzrocima nesreće. Najmanje 7 osoba je poginulo, petoro je povređeno kada se zapalio autobus na jugu Vijetnama. Putnici su ostali zarobljeni unutar vozila. Vatra je zahvatila ceo autobus, uzrok požara još uvijek nije poznat. Broj poginulih u snažnom nevremenu koje je pogodilo Čile porastao je na 10, dok je više od 2400 ljudi pogođeno posljedicama nepogode, a više od 104.000 ostalo je odsečeno zbog poplava i odrona. Prema najnovijem bilansu, u nevremenu je povrijeđeno 17 osoba, 4 osobe se i dalje vode kao nestale. Zbog opasnosti od izlivanja reka i klizišta nastavljene su preventivne evakuacije stanovništva. Pretežno sunčano, sa oblačnim intervalima, ali i mogućim kratkotrajnim pljuskovima, maksimalna dnevna temperatura do 30 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod izdaje upozorenje na grmljavinske nepogode, jaku kišu i olujni vetar na području zapadne i južne Srbije. Za konkretne lokacije RHMZ će izdavati hitno upozorenje 1 do 2 časa unapred. Gledali ste Brze vesti, ostanite uz Kurir televiziju.
1: Zdravo. dragi slušaoci, šta reći, čuli ste i brze vesti, nekad su dobre, nekad nisu, kao i ovo vreme naše ovdje u gradu Brisbaneu, malo i kiše, ali što se kaže, što naš DJ Šumi kaže, posle kiše doće i sunce, a trenutna temperatura ovdje u našem gradu je nekih 19 stepeni, da kažem malo i zahladilo, a meteorolozi nam preporučuju, kažu da se malo i obučemo, pošto evo i sreda će da bude oko 21, tamo do vikenda će da bude, kažu, malo i sunca, pa ne znamo, vidjet ćemo. Šta reći, dragi slušaoci, vi uživajte uz radio 4EB, frekvencija 98,1 MHz, a ja ću da malo skratim priču i da nastavim sa lepom pesmom i da nastavimo dalje, pa ćemo posle da čujemo malo i obaveštenja iz našeg grada. A vi uživajte, šta reći.
2: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.

baš radio 4EB, dobro poznati talas I frekvencija 98,1 MHz. A radio ne radio, vi slušajte Srpski radio utorkom od 9 do 11 na večer sa kolegom I koleginicom Dacom I Bokijem. A naš radio naravno ide uživo iz studija od 6 do 7 na večer sa DJ Šurmijom svake srede. A mi se vraćamo I četvrtkom popodne od 4 do 5 na večer sa kolegom Olegom. A kako ne bi slušali radio I nedeljom svakog jutra od 6 do 7 ujutro uz jutarnju kaficu I dobro razbuđivanje sa DJ Šumijem. Radio ne radio, vi slušajte 4EB Srpski radio, a tu sam I ja, eto da popunjavam termine, vaš voditelj I ton majstor Stanislav. Uživajte, radio 4EB.

A ja nastavljam dalje živo i uživo iz studija radio 4EB 98,1 MHz frekvencija. Nadam se da uživate uz večerašnje talase radija 4EB. Ja se izvinjavam ako slučajno neko piše poruku, nešto ne radi ovdje u studiju. Ja ne mogu da čitam trenutno poruke, ali svakako primam pozive na 324-08686 za sve vaš članove koji želite da se javite i da naručite lepe pesme. A imamo jednu i želju, evo naša slušateljka Zorica ima, hoće da čuje jednu lepu pesmu od nas. Ja sam mnogo ovdje pesmi našao za Zoricu, Sedu kosu, imam Sedu kosu. Evo Zorice, ja sam našao neku pesmu Seda kosa, ali ih ima mnogo, veruj mi, pa ćemo da izaberemo jednu, a Zorica bi evo da pozdravi sve slušalce radija 4EB i da im poželi ugodno veče. A ja nastavljam dalje, evo trenutno je nekih 6:35, tako da eto zovite ako želite neku pesmu, a ja ću da nastavim sa pesmama koju ste vi već odabrali. Uživajte!

0: Da podsjetim sve slušalci da nas možete slušati online preko web sajta 4eb.org.au, pa imate tamo malo dugmence na dnu stranice za live stream. A ako ste malo vični ovim novim tehnologijama, ima dosta ovih platformi i aplikacija na kojima nas možete slušati, naravno, što direktno i uživo, što odloženo.
1: Dragi slušaoci, dobrodošli na Radio Talase 4EB, srpski program sredom. Eto, malo ste čuli i DJ Šumija, da vas malo posetim kako to on izvodi sredom. Evo, jedan veliki pozdrav ako nas sluša DJ Šumi, a jedan veliki pozdrav za sve vas slušaoce, ma odakle nas slušali. A evo, polako da se ja prebacim malo na obaveštenja. Kao što znate, ja vodim program utorkom, pa brzo prolazi ovaj sat od 6 do 7, tako da sam ja navikao na 2 sata programa, ali svakako, evo, malo dođo i do obaveštenja. Evo, dragi slušalci, malo sam pripremio za večeras obaveštenje iz ovdje grada Brisbanea. Nemamo mnogo. Evo, jedno obaveštenje iz naše Srpske pravoslavne crkve Sveti Nikola u Vajkolu. Naš sveštenik otac Đorđe je malo na odmoru, tako da je naš sveštenik otac Nikola ga zamenjuje nedeljom, tako da što se tiče liturgije, evo da napomenem i obaveštenje, hvala svima što su učestvovali na radnoj akciji u Vajkolu 18. jula. Volonteri su mnogo pomogli i dosta se posla uradilo. Hvala svima još jednom, vi svi znate ko ste. Hvala vam još jednom, eto. To dolazi iz Vajkola. A evo da napomenem, 24. juni akatist Presvetoj Bogorodici je u 18 časova, subota 25. den je u 18 časova, a nedelja 26. nedelja 8. po duhovima Sveti Otaca, prvih 6 veseljenskih sabora, Sveta liturgija je u 9 sati ujutro. A što se tiče, eto, to su obaveštenja iz naših hramova, također da napomenem, srpske škole i folklori vredno rade, što ja to kažem, punom parom ovdje u Brisbaneu. Tu su Kosovski Božuri, Morava, Drina, a za one najstarije, Mlado srce Vajkov. Eto, ako želite da naučite da igrate folklor, pridružite se jednoj od ovih grupa. A da napomenem, najstarija grupa Mlado srce iz crkveno-školske uprave Sveti Nikola Vajkol na adresi 408 Mandara Street vežbaju folklor svakog utorka. Godine, kažu, nisu bitne, samo volja za igrom, tako da dođite da se družimo. Prvo, kažu, Mlado srce uz kafu i kolače, pa onda malo može i igre svakoga utorka na večer. A što se tiče ostale informacije, imamo kafe 79 u Srpskom centru radi svake srede od 6 i petkom, tako da dođite da probate srpske specijalitete i da se družite uz lepo pićence i uz lepu hranu. Eto, što se kaže, to je od mene toliko. Ja prelazim još na da kažem, na neku lepu pesmu, da se družimo uz dobru muziku. Tako da, eto, još jednom da se zahvalim svima članovima koji se učlanjuju i ne zaboravite, vi koji se niste učlanili, obavezno se učlanite da podržimo naš srpski radio. Članarine su, kao što znate, $30, a penzioneri, studenti $20. A naravno, evo, primamo, što kažu, primamo i voditelje ako neko želi da vodi program srpskog radija. Eto, pridružite nam se, tako da tu smo. Uživajte, a ja idem dalje uz još jednu lepu pesmu.

0: Po opisu stanovništva 2026. godine cenzus obavit će se ovog avgusta. Popis pomaže da se stvori slika o Australiji, tako što pokazuje kako se zajednice razvijaju i menjaju, da bi usluge i podrška mogli da se planiraju za budućnost. Utorak 11. avgusta 2026. godine računaće se svako u Australiji. To uključuje državljane, osobe sa stalnim boravkom, strane studente, nosioce privremenih viza i posetioce. U narednim nedeljama vaše domaćinstvo će dobiti uputstva o tome kako da učestvuje, bilo online putem štampanog formulara ili uz pomoć ako vam je potrebna. Podrška je na raspolaganju na različitim jezicima, a pomoć se nudi online i telefonom. Vi također možete da podstaknete i podržite svoju porodicu i zajednicu da se pripreme. Popis stanovništva 2026. godine cenzus, svaki odgovor je važan. Pronađite više na www.census.abs.gov.au/serbian, ovlašćeno od Australijskog biroa za statistiku Canberra.
1: Station sponsor.
2: A dragi slušaoci, eto, čuli ste i malo reklama od 4 EB, a ja nastavljam dalje živo i uživo, što kažu, sat po sat, minuta po minuta, sekunda po sekunda, i evo još koja pesma. Približavamo se samom kraju ovog programa večeras. Ja nadam se da uživate uz Radio 4 EB, a ja idem još koju pesmicu da ispunim svima vama slušaocima Radija 4 EB ove pesme koje ste hteli da čujete za večeras, a ja se izvinjavam sa moje strane ako koju pesmu i ne nađem, tako da, eto, vi slobodno zovite. Sutra kolega Boban radi utorkom, ili jedan od naših kolega, pa slobodno zovite studio i mi ćemo da gledamo da vas ispoštim. Slobodno zovite studio i mi ćemo da gledamo da vas ispoštujemo.

0: Dobro večer, dragi slušaoci. Nadam se, eto, mi smo, da kažem, pri kraju našeg ovog programa. Nadam se da ste uživali uz ovu lepu muziku, uz ove lepe pesme i večerast. Šta reći, na kraju programa činite dobro i dobro će da se vrati, a mi se vraćamo nazad utorkom sutra od 9 do 11. Laku noć!
1: You're in tune with Queensland's multicultural community. For the best of Greek Cypriot music and the latest news, stay tuned to 98.1 FM.